teman boyalo mesi sing ngecuk si sira papak angit disan hu hello dilan ngecuk sira papak angit disan hu hello yut